0: Es folgt eine Übernahme der BBC News auf Englisch.
1: Protection. Stay with us.
2: BBC News with Emily Thomas. The Israeli military says Iran has launched a new barrage of missiles towards Israel as both countries continue to exchange rocket fire for the first time since the ceasefire in April. Earlier, Iran said it was beginning a week of continuous strikes in response to repeated violations by Israel of the ceasefire in Lebanon. The Israeli strikes have taken place despite President Trump reportedly telling Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu to refrain from further attacks. More from our North America correspondent, Sarah Smith.
3: Donald Trump's position on what's happened over the last 24 hours or so has been very clear. He asked Israel not to attack Beirut. They went ahead and did it anyway. And then after Iran fired missiles at Israel, he was very clear with the Israeli Prime Minister not to retaliate because he was worried that that could derail the peace negotiations that are going on. And yet, very soon after that, we saw that Israel did take action. So we haven't heard from Donald Trump since then, but he will be furious.
2: President Xi Jinping has arrived in North Korea for a two-day visit, his first for 7 years. The BBC's Beijing correspondent, Stephen McDonnell, says China will be keen to tighten relations with North Korea.
4: What China wants to do is to bring North Korea back into its sphere of influence. In recent times, North Korea has been drifting closer to Russia. We've had these North Korean soldiers fighting and dying in that horrible meat grinder of a war in Ukraine. And economically, North Korea and Russia are also closer. So, you know, it is, the onus is on Xi Jinping now to try and say, OK, come on, remember us. We're actually the most important one in this relationship.
2: The Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan's Civil Contract Party has won crucial parliamentary elections with about 50% of the vote. The vote on Sunday was Armenia's first general election since a crushing military defeat by Azerbaijan in 2023. It was being viewed as a test of the Prime Minister's push to deepen ties with the West. The Japanese city of Utsunomiya has closed all 94 of its primary and middle schools after a bear was seen in the city for the first time. The city is about 100 kilometres north of Tokyo and home to around 500,000 people. Our Japan correspondent Karumi Mori reports from Tokyo.
5: Officials say the animal was first seen Saturday evening by a neighbourhood park, then spotted again Monday morning near a middle school. Bear encounters have been on the rise across Japan, even in urban areas. Last week, four people were injured in a bear attack in the northeastern city of Fukushima. Experts say climate change and shrinking populations are pushing bears closer to humans in search of food.
2: You're listening to the latest world news from the BBC. Officials in the southern Philippines say at least 15 people have been killed by an earthquake which struck off the island of Mindanao. Civil defense officials say more than 120 people were injured. Several countries in the region issued tsunami warnings after the magnitude 7.8 quake struck. This report from our South Asia correspondent, Jonathan Head.
6: This was the scene at an elementary school when the earthquake struck at around 7:30 in the morning.
7: Lingkod lang, lingkod lang.
6: The children were outside at the time for their morning assembly. Video shows them being shaken from side to side as they crouch on the ground, their teachers urging them to stay down and keep calm. Elsewhere in General Santos City, several buildings collapsed and the authorities issued tsunami warnings, ordering anyone near the coast to move to higher ground. Residents have been told to stay out of their homes until they've been checked and declared safe.
2: Officials in Pakistan say at least seven people, including four policemen, have died in clashes between demonstrators and security forces in Pakistan-controlled Kashmir. This comes just days after the local authorities banned a protest movement under anti-terror laws, saying it was creating anarchy. The group, which calls itself the Joint Awami Action Committee, denied the allegations. Ukraine says a Russian airstrike on the southeastern Zaporizhia region has killed at least five people and injured 14. Russia says a Ukrainian drone struck a passenger train in Crimea, killing one driver and injuring another. Nigeria has postponed its first evacuation flight for citizens facing anti-immigrant unrest in South Africa because of logistical problems. 270 Nigerians are now scheduled to be repatriated on Wednesday. Meanwhile, Ghana has brought home a second group of its citizens in response to the increasing violence. World News.
8: Hallo.
9: Ciao.
8: Grüß euch.
10: Hello.
8: Bin ich mit dem?
9: Mein Name ist...
10: My name is...
9: Mi chiamo Radio Fabrik.
11: Wir alle sind...
10: Die Radio Fabrik. Freies Radio für Salzburg.
2: Jetzt auf Urdu.
12: Hallo, hallo, hallo, assalamu alaikum, namaste, sasriyakal und grüß Gott, Salzburg. Mein Name ist Ralum und ihr seid hören wir auf Pak India Express. Und ein Mal wieder sind wir hier in unserem ein Monat mit zwei Mal kommenden Show. Und manchmal, wenn ich مصروف ہوتی ہوں تو وہ دو میں بھی نہیں آتا وہ ایک ہی دفعہ آتا ہے پھر لیکن ابھی گزری ہے عید and I hope کہ آپ لوگوں سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی آئی نو کتنا زیادہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے بکاز یہاں پر بیٹھ کے کیا کریں گے لیکن گوشت کھا سکتے ہیں بہت سارا گوشت کھا سکتے ہیں پکا سکتے ہیں جب تک اک تھک نہ جائیں تب تک گوشت کھائیں ان لمیٹڈ اٹس این ایکسکیوز ٹو ایٹ ایز مچ گوشت یو پیپل وانٹ اینڈ یا اور قربانیاں کریں ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے کو ہیلپ کریں شپینڈے کریں جتنا ہو سکتا ہے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اچھی چیزیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ کچھ عید ہے بندے کا دل محسوس کرتا ہے کہ عید ہے کیونکہ آپ اچھی اچھی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہے ہیں اس وجہ سے تو جب سکون دل کو ملتا ہے تو سمجھیں کہ عید ہی عید ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کو خوشی دیتی ہے ہر وہ کام جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے اور آپ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے آپ کا بھی تھوڑا سا ہاتھ ہے وہ ایک عید کا ہی سما ہوتا ہے کچھ دن پہلے آئی میٹ اے ویری ینگ گائے اینڈ ہی واز لائک آئی واز لائک سو عید منانی ہے اینڈ آل دیٹ اینڈ ہی از لائک عید ہی ہوتی ہے مسلمان کے لیے ہر وقت عید ہوتا ہے کیونکہ عید کا مطلب خوشخبری ہوتا ہے اینڈ خوشی ہوتا ہے اینڈ مسلمان تو توکل پہ بلیو کرتا ہے اور توکل کی وجہ سے ہم لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم نے نہیں پلان کیا وہ اللہ نے پلان کیا ہے اینڈ آئی واز لائک او مائی گاڈ دیٹ از سچ اے نائس تھنگ ٹو سے سو اسی چیز پر ہم بھی بلیو کرتے ہیں کہ جو بھی پلان کیا ہے اللہ میاں نے کیا ہے اور اللہ میاں جو کرتا ہے وہ بیسٹ کرتا ہے تو اس لیے ہر دن عید کا سماں ہی ہوتا ہے اسی نوٹ کے ساتھ میں نے آج سوچا کہ آج ہم کیا چلائیں تو ایکچولی دا سین از کہ احسن رحیم ہے کیا نام ہے اس کا حسن رحیم نام ہے بھائی اس کا بہت فیمس ہے یار بندہ مجھے اس کے گانے اتنے زیادہ پتہ نہیں ہے ہم نے ایک دفعہ چلائے بھی تھے میں نے نا کچھ غور سے سنے نہیں وہ پھر بھی بہت فیمس ہے آدمی تو میں نے سوچا کہ آج ہم حسن رحیم کے گانے حسن ہی ہے ہاں حسن رحیم کے گانے سنتے ہیں ساتھ مل کر اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھائی سین کیا ہے ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ سانگ از میموریز اینڈ ہیئر وی گو ود دا میموریز